0: Mas eu queria dar uma solução magistral.
1: Я слушаю радио «Маэстраль», когда рисую наброски в старом городе.